0: O fie tu fata si ono nonga tupe uma. Ai asa tupe se fai pai punga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato purkas. Mala au noa le onua o, falua lua, onua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga faa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O tau sara ilia sa o taravale. O leo goto e foi mai le car for you, le king of cash with a car. Maunga lau taravale ma lau rafe, lua afe, tonu afe, fa afe, pe lima afe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maluenga full time ma ima malo swafa. Laisene sa mō pele aise laisene, le aise a whaina. Au mai lo ta avare tu ai mō sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni o Varselau lolo fitu faiva o novalu. O Varselau lolo fitu faiva o novalu. Mō Daniel Bomaki. Tua tosi Dorselau Grey South Road I Mano Orewa.
2: Awane e misia le faapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe sili atu I oa e ngai Samoa po Amerika Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi I aso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luasfo lua se tema e oa I le aso luasfo lua o kitopa. I oe, e alaba a fo I la tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa o dusa tupe I Amerika Samoa. A fioan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau, Lynmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai, Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Dewina o tupe.

Fafaina yo na fatawan to top up ale Digicel I lunga le upenga tafa ilangi ale ClickX Pacific. E mafaifo yo na lafo ise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti mavaruatu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi ma e faingo fie fo yo na ele sitalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo ise top up ale Digicel. Be lafo ifo ise utupe ile MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti mavaruatu. Morisi fam talanga vla aule olu. Tasi limaono tolu tolu fa fa. Olu tasi limaono

0: Ua e leilo pole ale mea ai o le awhai. A ve umalolo ainga I le Otahu Food City. E te mawai tau mawha tofole lei mai atiru esese. I le nau whanga e tasi. Asia si loa I le Otahu Food City. I le se fululima Mason Avenue I Otahuhu. Tatala I le fitua solava yaso. Le Otahu Food City. Tofo esese I le nau whanga e tasi.
1: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o lano langi pala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

0: Radio za Amor.
1: Teslima i Vatoru.
0: Amor.
2: O isa uni malanga isa moa, mana tua lola moana rentals, o loo mawai sao se itua ai ngā tāwale e talafia ngai mau mana onga, o loo whanga salola na whabitoa e lusu pa sene pa u maulalo ele tongi o sao se tāwale, pe a tolu aso pe sili atu foi, aso e te whao ngā ina I le masina o katopa ma novemba, ma e iaiaiai ngā whabitoa, ma whaina pike le tāwale mai le malaiva alele I fale olo po o whangali, wha pe lo tanto o fisa au tu I ala fua, pe mamoli atu foi le fale talimalo o loo e wha mautuai, ai ai ai ai nga whabitoa. O loo iei a tātou insurance cover e te filifili mai ai ina nei tupu se whalavelave ai o loo iei le whaamama a venga. Maratu o loo iei le tātou account in New Zealand pe la fo sao fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo I le credit card e whaatino ai le tungi no loo sa. Morisi whaamtalanga vala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono ma talo sanga e transfer oi I le Moana po numera I Samoa o le fitu ono o tasi ma le fitu fitu Tuono lua o. Peasi siane ile Facebook al Moana Rentals po le tato penga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoluina oe ao e malanga siasi I Samoa.
3: O tau sara ilias au taravale. O leo goto e foi mai le car for you le king of cash with a car. Maunga lau taavale ma lau rafe, lua afe, todu afe, fa afe, pe lima afe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maluenga full time ma ia ma malo swafa. Laisene sa mō pele aise laisene, le aise a whaina. A mai lau taavale tu ai mō sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lulo fitu 5. O Novalu, o Varselau Lolo Fito 5 o Novalu, Mo Daniel Bomaki, Tratosi Torselau Grey South Road I Mano Orewa.
4: O emo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so suani tu langa tau fimelanga inga. Fasota iloa se o manu se Wati Simon, Mahawian, o le HY Immigration, ili onwa tasi 5 a lua tau tasi 5. Wasilia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au au nanga vaa I fisoswani ma fautuanga tau femalanga ina.
5: Ma lova of tele tenoi le mai mo malfa fonga na neitame o le tae au le tau tuara rita Samoa e le tele tenonga lo o manu ia le tae au le lofa malanga le leo le tae tamo tae le langi mai ke le suru mai le lari le tae au. Oh, for now, only gay, okay, Langi or Makua, the Bella for the top. The love of our former late time on the town, my title was a longer man, or love of the Italian.

0: talofa Samoa, o se lia nei le tonus fulu tausaga o tautua Dr. Chen mo tangata Samoa. E ala lea I vai faa le natura. Mo ngā se ngase pe le mai suka, toto mā walunga, bo le le mau fo I o se whanau. Le mai sela, fatunga o ti ngā o turi, ma le tua, tino puta, ka nesa ma le mangeso, fa pea fo I le furu, ia e mese o le tale ma le fiva. E mau fo I le paste fulu nifo e manongi le le yaino fonga. Talia le ACC quote, palau mai loa, Dr. Chandler I le lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pea fio mai I le lua selau, lua sefulu ono Great South Road I o Tahuhu.
1: O tau saka ilia sa o taravale. O leo woto e foi mai le car for you, le king of cash with a car. Maunga lau taravale ma lau rafe, lua afe, tonu afe, fa afe, pe lima afe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maruenga full time ma ima malo swafa. Laisene sa mō pele ai se laisene, le ai se afaina. A mai lau taravale tu ai mō sautu pe vave. Le car for you, the king of car with cash. Telephone over selau lolo fito 5 o novalu. Over selau lolo fito 5 o novalu. Mo Daniel Bomaki. Tratosi tor selau Great South Road I mano orewa.
2: O emo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so suanitu langa tau fimelanga inga. Fasota iloa se o manu se Wati Simon, Mahawian, o le HY Immigration, ili onwa tasi 5 lua tau tasi 5. Wasi lia ma se fulu tau sama o le lang tau tau tua. O au au nanga vaa I fiso swani ma fautuanga tau femalanga inga.
3: Patalofa ile. My mom fa fogala to le foi ba ngol ta au sul mata ko fiele lao le foi wo mai le to tu ale radio samo ele lotoa le enterprise motor group maru car company ne lo long long balo silpo kala mel maru le ta au radio samo per fa foi le to no sunga ko so fiele le ta no foi chelo po kala me ya fa lo le chelo ta tu ta vale tono lotoa enterprise motor group maru car ko so balo si fo mo le ta ya
4: ya balo le ta wa ta foi lo sunga le wa ya ta foi le ne lao lao ta to toi fe lo ai ile tato lotoa nei
3: mane solo la ba er ka ka ba le fi fa aru fo I wala o tama ba tu ma na yel tama le na lua fi suli ma ku
4: ya sa le le la ba ya o ta ba le nei lo o tu tu lo to telefone le ma se al tu lang o SUV tu lang pa
3: ya ya okay so o la se me ma na yo tonol ta ba le ka ke le yo ku ko ngol ta ba le ba ku fi kung fo
4: ya o tu lang ma na ya na e na oni e leda ya nu fo fi tu nu fo Ya, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah,
4: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah,
4: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
4: yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, Ya,
4: es fulu no afe iva se lau iva lima tau ta tu ta hale ya. Ya. Ah, fa pe vo yo lo ya mel cashback afa pe lo ya ya na ya ko lu afe ta la cashback ya mo le sila fi fo se ta tu tu ma se lo ka maiki le.
3: Ai sa le.
4: Fa man malu mai nei va ya.
3: Afa pe ki ole mna ole ai ngal cashback afa nga mo le deposit o pe se me fa benga. Ya em fa nga fa nga.
4: Ya lo no winga e te fa ta ta va le fulu no afe iva se lau iva lima.
3: Wow.
4: Ya te fa ta ta va le le tau pa u.
3: Ya. La le so as so ni lo toal enterprise motor group bi manu kalu sunga ku so bi manu sunga jerry kun mo ni so nok tamali ola to know so sorry mo tanto ya mas for never aso le nga tu le sa to mai ti so me masani hire purchase ka un file insurance ka vale ya
4: sa le la ya ta wa wa le lo ya tu la ya tu ma tu la fa pe na ya tu sa pe te sa o ya ay ya tu la fo le le mo mo fa bla fa fo se ima
3: ya I saw late. I saw what tattoo to see. I found one more.
4: Only limon.

0: aya inga. Ae ia o tātou pipi I atu. I le mea e sao, ma le mea e le lein. Ia e ola fealo fani. Ia e ola ono sai, ma ia e ola loto maulalo. Ia ngāta si tasi o ou tou loto. I manatu le lei, ia alo ese le leanga. Ma aua le tau I atu le leanga, I le leanga. Sāmo ai, ua tele na ua, tangata wha tupu fe vai vai ai. I to tonu o lau fai ngā mālo, I to tonu o lau tāpua inga, I to tonu o lau ā inga. Fai mai paulo, o tangata wha tupu fe vai vai ai. E le o ni tangata ngā lulue le lei. E le o ni tangata ngā lulue mō le atua. O tangata ua wha mua mua e I lātou. O lātou manawa, ma o lātou mana onga leanga. I le nei fo iaso. Sā mō ai. Ai a pe a se I pipi I ialou loto. I le ola fearo fan. Tātou tatalo. Le atua sili sili e se. Fafetai o loufina ngalo ia pipi I o mātou loto I le mea e le lei. Ai alo alo ese, mai tangata e wha atupu fe vae vae a inga. Angalelei mai ai fe auma ngā ruenga au tangata I le ne yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii ma lo mātou whao. Ua mātou tatalo atua I nei.
1: Wa e leilo pole ale mea a yole awhai. A ve umalolo a inga I le Otahu Food City e te mawai tau mawha tofole lei mai a turu SS I le no whanga e tasi. Asi e si loa I le Otahu Food City I le sefulu lima Mason Avenue I Otahuhu. Te tala I le fitua solava yaso le Otahu Food City tofo SS I le no whanga e tasi.
2: Otau sara Ilias au taravale. O leo woto e fo'i mai le car for you le king of cash with a car. Maunga lau taravale ma lau rafe, loa afe, tonu afe, fa afe pe lima afe cash. A maisa wā e maua ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maruenga full time ma ia ma malo swafa. Laisene sa mo pele ai se laisene le ai se afaina. A mai lau taravale tu ai mo sautu pe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni o Varselau Lolo Fito 5 o Novalu. O Varselau Lolo Fito 5 o Novalu. Mo Daniel Bomaki. Tratosi Torselau Grey South Road I Mano Orewa.
3: Awane e misia le faapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. La fole ono se lau da la New Zealand pe sili atu I opae ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luasfo lua se tema e o oile aso luasfo lua okitopa. Io e angaba afo I la tau e la fo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I America Samoa. A fioan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau, Lynnmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua I Wellingtone ma Rickhatton I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.
4: Radio.